kena ga ngelong ke kana yena are di khoro hele na di khoro bulegang re tla re ipsina ka tsona ka mokibelo la 15 go di nya hostos mhm na tla be ke le gona ke nne le bonne tbe botletsego gore ke tla be ke le gona dula le rena o ska ba shutela ga tete re rata ka mokage ya kwapele re tla ba re ihumana botse re tswa le yona ga botse e felele re ko e felele ga nfo le ke nako ya go kwa ditaba bo mamdlule ba re emetse

Batabile Skosana yena re ngwana wa modimo re le boga ba le re le bitile rena ndula le rena skabela shuta la ga tere Skosana karolana ya rena e botlhoka karolana ya tumelo yaka iri ke le sumeti mabela pelaji